lo ma gbe debe laaro e ma gora re ma wora re ran ma relent ma regbeti maka maka lo ye kan oye to karawo yo kare de o o si lanfani nibi ta ba de yi anfani si wa fun

emi wa mo ru eleyi kan kọlọrun o sanu fun yan eh emi mo iru oko eleyi to talani ikoro e oye oye mi rara iwo so po lowo lowo koni je ke lala se kankan to se foyin yo ra gbogbo e wale fun yin bayi ni ko so pe oja ota ko ko ni rojo kankan ti a fi ma toju yin iwo wa kan wa so pe o o gbajo kan leni bayi o ah o ti change topic nkan te nso lo kia kia bayi na ni o ti so pe bobo la se fe ri nbe yen bo lo se fe re le ya mi iwo kan so pe o egbe kan fun e lowo kan o ko kan de so ye to je ah loju ese na ni o ti ma so pe to bo la se wa fe se to lolo be de yi o tori mo si nwo pe kini a fe se ni opin ose I bayi o se ma ya wa me wa wa nkankan fun wa ki ese fi kokko ti e wa nkankan se na nile aye nbi o sa ma ri nkankan so amo ti wo ba si wa so pe ko sowo kankan lowo e bayi ko si wa la ko si ja kankan koni ni e lara ah hey nje idi ti awon mi ki fi so nkankan fun awon to joko won ko lele ah boya ko luwe na senu e ni gbalagun jare ko ti e ko fi kan menu ko fe temete ko ye ma rojo ko gugin tele mi lo ja na ko n tele mi ka tawon egbon mi ba fun nkan ranse ti mi ki se pe won a lo ba pen eh baba jibola o a fun yawo e ni ki ko se emi na mo ma rojo ti ba de si de rojo bayi ah bi nkan ma nbe lowo oko mi tele tele yi si bayi loju e ma lo ma leri kale bakan ma soju ohun mese mese bayi pe ah gbogbo nkan lo ti e sohun gbogbo nkan ti e fe change tire moto fe o ma le joro emi mo jo teyan fe bonu gbogbo yen o to alati se temi godo ma ti se are jare

0: gbogbo awon tin ba wa dowopo pelu oja e se o e ti po to e lo po si wa o infinity kilo fe ni ba o se o da da ta ti to ni
1: o ma laje ni wa
0: eh eto ti ba ndo mayele ti ni won ma nko ipolo oja wa tori e
1: olo ma se wa ni apate mata
0: olohun ni jarugun ru e ti re radio yi mo
1: eye o ni se gale wa lori
0: ase o ase o ase o ma agba lai se baba alawo e ede yo ba 0912308675 an lo sori ti sobu mo bayi sugbon ka to lo mo tun ran yin leti ti cash e cash e cash e cash e cash e en ti o ta oku le je oluwa rojo obukun le mi lori rojo obukun le mi lori ise obukun o lo se to reti ko rojo obukun le lori oluwa je nje cash e so ta so ta bo ba ta o le je wo la bode emi agbala da le gbadua fun o to ba ti ta o le je to ba ta oluwa ko je ko je bibeli wi pe owo ala pon la o mu sanra igbiyanju lolo mo nde lade e mo relent oya e je nsi oju opo le en yo mo nbo le ti ka se o ma tun so *347*1004*2#. And your number yen to ba je loni ko di ojo Friday lowo o. O tun le je wa en to je 1 million naira. Ah! Infinity so wa nbe so gbo.
1: Even gan ni jo Friday teni
0: je. O fe le bu ekun.
1: Ijo Friday teni je 1 million naira gan ko tun wa ta njo Friday yen.
0: Ijo je jo Friday lo ta.
1: Ijo Thursday gan lo tun ti ta kan.
0: Oni jo Thursday lo nti ta
1: to tun mo si pe ta ba nsoro nipa jackpot ori ben
0: hey en we do an be hello
2: baba mi
0: ya wa
2: e ka so ma e pe se san
0: pa gba gba mo oruko yin e je ka ye gbo en tun ba so
2: o ye ron ka lati la we
0: number loke le mo npe si sugba gba
2: is 0913 na le number of pesin
0: 0913 2 0912 37 08 675 ti le oke le pe si 814241 le pe si bo mo ti gba o ya
2: ibere keji
1: ìbéèrè kejì lọ báyìí wọ́n ní kíni ìyàtọ̀ tó wà láàrin òbúrò àti ògbúrò wọ́n ní kẹ̀dẹ̀ fún wa ní òwe yorùbá kan tàbí gbólóhùn yorùbá kan tó ní kọ̀ọ̀kan àwọn ọ̀rọ̀ nínú.
2: Ògbúrò oríṣi ẹyẹ kan ni ògbúrò
1: ògbúrò
2: oríṣi ẹyẹ kan ni
1: okay.